0: Politie, e ceas za dobroglasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Politie, m-am urat că se văzim pe biciclu.
1: Radio N.